0: adeɛ baako a mani gye ho ne sɛ wokɔfa adeɛ bi abaa moma maa ne sika wɔ mu frity lady sanitary pad ma ɔmoyɛ
1: agɛmoma
0: mema ne mɛbi ɛbidɛ ɔmayɛnyɛ bi a mo so momfa agɛt bi mmra mɛma ne sɛ bɛyɛ bia mo so mɛsɛne sika akra ɛ adaa mu ɛsrɛ mu a